سب صورتی مل صورت کمائی سب قیمت مل قیمت پائی گیانی تیانی گور گور ہائی کہن نہ جائی تیری دل وڈے آئی